0: hinanden en lille smule at kende. Og ud over selskabslejheder, der skal vi selvfølgelig også høre god musik. Jeg har for eksempel lignet op med Kim Larsen og Hans Midt om natten.
1: Who's got the store hits? Everybody knows who I am. They know my voice as much as they know.

0: Og musikken lever videre.
1: I want to thank all the people out there through all these years.
0: På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
2: There's a lot of songs of mine that I've recorded that I didn't write, but they were original songs.
0: Classic Pop hylder Dolly Parton.
3: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton.
0: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
4: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 55 kroner. Kippes, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærke.

0: Johnny Weekend hele denne weekend lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har denne lørdag eftermiddag sammen. Vi har også i morgen søndag eftermiddag sammen. Husk at tune ind allerede tidligt på dagen fra klokken 10. Der har vi for eksempel Jesper Aagaard klar med alt det gode musik.
1: Who's got the store hits? Everybody knows who I am. They know my voice as much as they know.